Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 12. godine rođen je rimski car Gaj Julije Cezar Germanik, poznat kao Kaligula. Vladao je od 37. do 41. godine i ostao upamćen po svireposti, samovolji i rasipništvu. Zbog sukoba sa senatom i vojskom ubijen je 41. godine, nakon čega je za cara proglašen njegov stric Klaudije. Godine 1354. Srpski državni sabor u Sarezu proglasio je Dušanov zakon u cijelosti. Prvi dio zakonika donesen je 1349. godine u Skoplju. Ovo je bio jedan od najznačajnijih pravnih dokumenata srednjovjekovne Srbije kojim su uređeni državno uređenje, krivično i procesno pravo, kao i porodični i nasljedni odnosi. Zakonik je počivao na običajnom crkvenom i vizantijskom pravu, a posebno je značajan po načelu da je zakon iznad volje vladara. Godine 1808. u Beogradu je otvorena velika škola, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Među njenim studentima bili su Aleksa Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, i Vuk Stefanović Karadžić. Škola je prestala sa radom 1813. godine. Na današnji dan 1867. preminuo je Charles Baudelaire, jedan od najvećih francuskih pjesnika 19. vijeka i autor čuvene zbirke Cvijeće zla. Njegova poezija označila je prekretnicu u razvoju moderne lirike i nagovijestila simbolizam. Godine 1939. propali su pokušaj britanskog i francuskog premijera Nevila Chamberlaina i Eduara Daladiera da pregovaraju sa Adolfom Hitlerom. Samo dan kasnije nacistička Njemačka napala je Poljsku, čime je počeo drugi svjetski rat. Godine 1944. sovjetska armija izbacila je njemačke trupe iz Bukurešta, glavnog grada Rumunije. 1957. Malaja je stekla nezavisnost, dok su 1962. nezavisnost proglasili i Trinidad i Tobago. Na današnji dan 1962. preminuo je francuski slikar Georges Braque, jedan od osnivača kubizma umjetničkog pravca koji je početkom 20. vijeka razvio zajedno sa Pavlom Picassom. Godine 1983. više od milion ljudi prisustvovalo je sahrani filipinskog opozicionog lidera Benigna Aquina u Manili. Aquino je ubijen 10 godina ranije po povratku iz trogodišnjeg izbjeglištva u Sjedinjenim Američkim Državama. Godine 1994. okončano je gotovo poluvjekovno vojno prisustvo bivšeg Sovjetskog saveza u nekadašnjoj istočnoj Njemačkoj. Ceremoniji su prisustvovali ruski predsjednik Boris Jelcin i njemački kancelar Helmut Kohl. Na današnji dan 1997. godine poginula je britanska princeza Diana, bivša supruga princa Charlesa. Stradala je u saobraćajnoj nesreći u Parizu zajedno sa Dodijem El Fayedom. Godine 2005. u Bagdadu je poginulo gotovo 1200 ljudi, a više od 460 je povrijeđeno kada je tokom vjerske povorke na mostu preko Tigra izbila panika zbog glasina o bombažu samoubici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

direktor građevinsko-trgovačkog preduzeća Babić DOO Jablanica raspisuje oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta. Inženjer građevine 2 izvršioca, građevinski tehničar 2 izvršioca, geodet 1 izvršilac, administrativni radnik 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje 1 izvršilac, rukovodilac na betonari 1 izvršilac, armirač 10 izvršilaca.

ostane. Direktor građevinsko-trgovačkog preduzeća Babić DOO Jablanica raspisuje oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta. Inženjer građevine 2 izvršioca, građevinski tehničar 2 izvršioca, geodet 1 izvršilac, administrativni radnik 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje 1 izvršilac, rukovodilac na betonari 1 izvršilac, armirač 10 izvršilaca, betonirac 5 izvršilaca,

Povalac krana, dva izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata, dva izvršioca, mašin bravar, jedan izvršilac, varilac, jedan izvršilac, magaciner, jedan izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz, plaćanje rada, satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Babić DOO Jablanica, ulica Neretvanska BB 88420 Jablanica.

Direktor građevinsko-trgovačkog preduzeća Babić DOO Jablanica raspisuje oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta. Inženjer građevine 2 izvršioca, građevinski tehničar 2 izvršioca, geodet 1 izvršilac, administrativni radnik 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje 1 izvršilac, rukovodilac na betonari 1 izvršilac, armirač 10 izvršilaca, betonirac 5 izvršilaca, rukovalac krana 2 izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata 2 izvršioca, mašin bravar 1 izvršilac, varilac 1 izvršilac, magaciner 1 izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor, i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz. Plaćanje rada satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Babić DOO Jablanica, ulica Neretvanska BB, 88420 Jablanica.

Slušate Radio Konjic. Dobar dan. Slušate otvoreni program Radio Konjica, a sa vama su

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vi slušate
0: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

0: što želim da se vratiš u moj svet.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi, spremnost koju se vjeruje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150